he chi ta le ko chi khe je ga ji me liu khe te ga bi ro ko na ma le khe ma ma pu je bu ya le le ni ya te ya lo ko le a na ma ka vi ha ma ga pu tu na le kha khe te ga le ko ko le ka ga vi ju ju ta te ga je te khu ko ta zhe ge tu ve kha le na a le te khu ko bli zi yu a le khe te ve chi le na ma pu ma vi je le na ma pu ma vi je me le cha ta pa to le ka ga vi ka ju ju ta te ga je ya kha nyu ye ye na je le o khe ko na ma ma pu ma je khe te ko se ya te ya lo ko le a nga hu ka ga vi cha ka le a ge vi o ya ku ga ti zu na a vi o kho lo te khu te bri ga ti ko zu na vi cha ka ma te ji me li na ma pu ma vi je li cha khe te ga vi lo ko ka le ga ge tha ku ga ti ga ge bri ko yu ku ga ti zu yu ve cha le li na ma pu ma vi je li khe te le ga chu vi o kho ka le u pa ti he te pha ka phe la ko vi na li khe ta to ta ga ge ja ko vi li kha ring tha khe ta to ta zu na je li te ji ji le u support to vi o ji jwa la ko li la cha la ha bri yu ko na ma cha ka pu ma vi je li bu ya le o ya te ya lo ko li nga khu ka ka yo khulum ho ku we cha ka li a shu ku ta wi kha s na li ka u ti kheo khulu ga ye cho wi kha s ka ka yo mho te pha ka kha de ni ku je ka ka yo nu ja ka na ma pu ma wi je ka ka yo mho ma ja ka na ma cha ma wi je cha ra pa to li nga khu ka ka yo li a ka ga wi ka ka yo te pha ka li ka u ti ya o khulu ye cho wi khali mho li cho lo ku lo wi khulu he ja ka ta ti nu ja ka ta ti je cho lo ku lo wi khulu kha de te ni le ku je le ka ka yo ka li a yi u ve lo li ka na ma cha ma cha vi chi vi ka cha da la vi lo me li ka te le nga chi ti chi lo ko li ka li mo go vi ka li he ja vi o chi chi ma ma ta go chi ka ga ka le he khue bu mo ti ta go vi lo ko li ka ka o ga ga ye ma vi na khe ko na ma pu ma vi chi me li ma ye cho vi o chi lo ko ka kho yu to a li ye cho vi che go tu cho lo li mo he vi o chi ti pha ka ku go ja vi lo ko ka ka na ma pu vi chi li ye ko cha ka li nga hu na ma kha ja vi o cho ya cho kho lo li nga hu ka ga vi o kho lo kha khe ti ga ko na ma มากะจามามากะปึมาตุเวออคาออลองาคักอยู่เวลาแลออเวออเนียละหุยะติภัททุมาลาวิโยแม